دوستوں محبت جب دل میں اترتی ہے تو دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی راستے وہی ہوتے ہیں لیکن منزل کا نام بدل جاتا ہے سنیے ایک اور خوبصورت سا گیت